0: بیار سیگاری
1: yana na suna kokarin koyan karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari bisa kullum bana rabuwa da Milo a gida
2: ni da mai gidana mun dace da zaɓi mai kyau.